Kuiper kast kalumes kam du plon i ones lumet fanns har spen rum na prit lumet na en plumin kracha ana meins komme kreit mal en void fjall til vrein ma patches joy so foi so in chafe boy must go for fall kom ju ofte arium sto fat sort en samer sois gro as johnny achul noi hat kui tai chame nan has ka sekund na mar on en bond dolin fjall ta jom på dala andrum tar rok non don